0: Vậy bảy phổ chỉ số mà sao không bay khỏi vậy này chưa tùy chỉ thì sao thế
1: chưa sao thế
2: anh nói đi anh nói đi anh
1: Adam 61, can you repeat the medic number?
2: Medic 10.
1: Medic 10.